sammlung geistig wieder. Qua per diserta loca, qua per diserta loca. Terre de solitudo, terre omnis cubes, omne arbustum, insidias timeo. Timeo.